0: си. Же 30 лет. На шихту с Матяжем Лушитом. Радио
1: Ena. А ни лахко бит прометни информатор.
2: Ja, че маш токле за пребрат, рез не, но. Морш мал...
1: Делам скупай. До најбольша музика об четвртких, тиста, ке сме мало позабили, ампак ме ви спомните на них. Стаж дела кот куриер и ни реко, веш кај сме позабили на едно старо класико, ки описуе точно то ситуација у катери на се вечина. No tengo dinero. Je, mislim, jaz se najdem v tej pesmi, tako da za vse nas brez denarja, tale, staž naj bo mirno na cesti, pa naj grejo paketi tam, kamor morajo iti. Ti, Borut, pa zdrž, koliko še pol ure imaš? Imaš ti to?

0: Ваш пес пуча длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
0: Полетни вечер.
2: Да се лако зуни седе, да су људе околу, да се лако в кавицу спије, па так.
0: Веч полетја.
1: Веч добре гласбе. Радио Икс.